0: Ja, da fikk vi høre Dånes og en låt som heter Ensamme steg. Med Leina Lemheiden som vil høre den. Toten vil høre noen ting.
1: Hvilken herlig morgen med Kurt Hagers.